0: kiriwan to kevo ehihiwa. Mhm. Ehihiwa wata. A kevo ehihiwa, ehihiwa wata.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Que tanto amor.
4: João, moguinho e pira. Olá, Nari. Amrata mano pita na pe a pipi.
5: Vamos tata.
6: A pipa nha muta tampira.
5: Ei, correro suelo umbara.
6: Pipi, ngin kupali vira mumbara mpira. Kamurere ikuro. Mungkala wira kayoma mwakwasha.
7: Okwasa machapo cha shugao. Leo taikuru mahawira kinjaye oja ye kumi. Kenda wila kayo oja ye kumi. Kinape ya mhusiweta puta. Muni pavela sa oja wiha. So kalo reri hila kaso wisu cha sanyu tampira. Ola vame rao. Mhusi wa itaputa wapi ipi.
6: Hey, ni usi va. Korero aluwa.
8: Oh, una pia kutoka tini ye onitana iwola so siva siva.
7: Kai kai, chino tropelani. Sunu eroka la ne sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, ni piriti sote posiva. Teo, meo kini hanaka yoja saka so siva siva. Neto sinikika lihamira wene.
6: Pipi, kimuha wana matavina nukutana wa mpiru ntare nana. Mundi pavela.
7: Ayo, kiri muhina.
9: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalo teli wa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Mashvida, maisabo, mashvida.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Iwa, ana mutu miha sapa urwa, ala ya kele ya laka tan lima. Toa na mwa we hana hupa hema, shimu waka wapia ka tuane vela vela, tuana venyera toa haa ya lea isu kendri. Na we mukipwanyi, nina alela pa he.
1: Inatele shu tumihiwa iwe sote na tuira apanyene, ina hala na topa he, pivi.
0: Inatele au tumihiwa iwe matrovee kote. Yeyo yeyo, ntua tuya apanye yo. Para wihi era que va kwen llevado. Entonces yo na kanyira huwa lo kwana po tu kala na te shi moha kala ma tu yo. Muñe kotre re ke mo po le ke thu me le ni pu pe pula thu mo the pe le va thu para na maniado.
1: Ya re ma suave Hassan Ernesto. Mahole la mawani ma mukulu tu wana mleto una mihabo. E localidad ya osawasa wa e postu administrativo Wanjilo. A vikela ka alimi mpantole wera yali makamirere lusaya. E hina tumi hamusotene.
2: Ni hoshkurlani Rajab Hassani. Habari ntarlana ensuwe liha uweheriwa anamwane ni atiana anikalani hamela mukale loaya wa malelio. Mwala noe kumi ojistritu wa mkovola ama honelaya anruwa evaraka mteko wa uwehera sammawani uopawela oonelela atuya le mukale loaya waruofara kuwa mwahawo hilia karata tepiwa anamwane ni ashima mayale anikalani hamela wakanleaya umiholi o wakili hiyo mukali herio. Wiriliwa kumala malihiwa, mutana ni hoyo la wohilia sana wa provinsia Iwampula. Mediku shefi o jistriti wa mkovola Abel Bolasha, wa musuli haradi msambiki wira, ishiripitali sinchene wa mahiku yala u kiseria, sinake hiliwa mu mihasote patepa, wa ikacha mihoso hiliwa kasana watu. Kini ranavewa mitacha sani seyo, siriene muamirere lo soolia soorerela. Bimana, Abel Bolasha, usuli hawa wii, wohia ukali heriwa wa namwane yala ote patepa wa makaliluaya, mwala anola, onroa ovuihaka, mihupi, sinalagihera shimama, wira nave, ehana eshuteraka, mukali lorata wa malelio, wakalia ya wii, wakali hereke, unu orate ene, watutu anroa yomu ya ra.
3: Na unidade sanitária, estamos mais chocados com a questão do rastreio dos pacientes, uma observação minuciosa dos pacientes.
2: Ishiripitali sahu, sinkoma la mahiku ya la muteko, wawa weheria atu mawani. Waiya la rinaikacha miho, sohili yaka sana, wa mwili haya. Nikandia huu owe hekandia huu wirela umiholi. Na ahimu panya moreta. Arni ikacha miho senese yeia. Na vena ahimu wirela oro atamela wa mwala anwe kumi. Okandia we owe konsulta. We owe heriwe. Ekandile otuna ya umiholi. Wokali heri ya mwili yawe. We yuonave ova hiwa atumeru kusoshutu hiwa mutinto wa solia. Sikandile omu kali heri ya wa mwili yawe. Na vwa hiya lea mkali luaya o tepa tepa. Anikala owa pashari. Na wakati mwasario wa hiya anuwa mitako sahu, nini kumale la oshutiha ni uuni heria ikandia huvara.
3: Onde profissional de saúde treinado, geralmente da área de nutrição, ele demonstra as formas não muito comuns de ser usado o produto que localmente temos.
2: Abel Bolasha, médico-chefe do distrito wa Mkovola, província de Iwampula, alagera kasamuala anuwa kumi wa mitako mvara we, wopavela, uvugulela ikajamihu, sohili wakasana mawani, tepiwa mtoto lea provinsia la Iwampula. Nina atamela magistari wa nlaka na soku mela sa Iwampula. Ya hapari nromali hera nlaka na tila ensuwe li haunte hiriwa mishintano sa tukiheriwe wiranea sa ferroviari wa Iwampula pa msaru ni UDS. Santu za ukushtu.
4: Mukuma na ferro wa Iwampula mwasa nchipoteva osa mkwatukiru dike maka repele na mara ruhi nte hiriwa maha makalelo ametelo. Yasa mukuma na ferro wa Iwampula mwasa nchipoteva osa mkwante hiriwe otukiru tukiwa Esabatu ya semana yela, owashatu msiku tujio nyapama Iwampula. Orimpwa, mwekuhaya na mulo kwa musambola, mwako la mutano. Mwako mwela fara Iwampula na sarumantu, oni weheria munu welo, wanikuu na nchipoteva osongu. Masuru miliha wera, oni mwitukiha, wakanlea omushindra UDS.
5: En casa é importante pontuar, mas temos que respeitar os adversários também quando vem precavidos. Temos que contrariar. É nosso objetivo, sempre que trabalharmos, ganhamos os jogos em casa e ganhamos os jogos fora. Há essa obrigação de termos que ganhar, porque estamos em nossa casa, nós já conhecemos todas as esquinas da casa. Sabemos de antemão que o adversário também vem com outros estudos para nos contrariar.
4: Nós estamos com um dirigente, o Arroto que vai marcar repelho na Mararu, do ferroviário. Ona kala mosaro ni shinkalo tete watu hintiri hiwa. Wahima wira, ampira hintiri hiwa ya rotu kemaka haripe na mararu, fura mpula mwasa shpotevo sonku ni fura na kala mosaro ni shinkalo tete, anrotu kiwa wampuru wa esabadu mpaka esegunda fera. Mutra fura wampula, wanepweni ya onaruporo wa netanu, ndipusa operaka mwloko ni miraru, vano nishpotevo sonku, onepo no poro wanali

Tendo por aqui só animas com a rubrica na paca e quatro horas e chegou a andar hoje a minha parte na antena nacional. O trabalho não é a meter coisa com o sanacoso. Pela cai quatro horas e minuto me loco me dar um que lá o vou me dar um nigo a programa Malelio e Kumi. 5 horas ya makaripi hapa ni antena nasional utalo niwae programa Musuela Murati ni kando sosora tila masipo 6 horas ya uhiwa natikeleke toiwa ya hapari amaluria ni hapari ni kando sosa ni kuriheria wakali kukati wa wihu aniwa wile lihana kuhani hali sani huku nana olelo na wapentelani ni welelo wa sorera Kala mamosani hiyan ikande aradi Musambiki ni sora ya wampula Muhina wa mitoko sahwi ya santrava ne makuwa Nogumera huni muradi umwanyo Mwa tarde

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelir heo e aí outra na iosua distrito anho. Mas se não ruem para cá nenhum.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Nem quero lo só ter hora de mculupale. Me quero romelir meio. Nem mulipele pa hem pa conjeu heo lia.
5: O pio é nem moretele. Yonye olelo, muhusi we hopa yo uma, ndipuka nekole.
3: Ya, yeah. Hopa yo uma. Ela chiritiosi va. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana, tani apenye.
6: Pipi, mwakalo upia nuka tibakani.
7: Mwenye ni mwakalo, ini rarombela wira atu yo hasiwe la yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisive la wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala ekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya fara njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
8: Mukure hopa yowuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: mashvida.
9: Itanto mu.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
6: Pole, pole. Api apa ma am kinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyam kinka overikana. Ukuma alir lionamane anashulu am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa alam kinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshanki huanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea am kinka niha niwa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Elojo namba rusento idosh, nata kele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal. Mnyake li mchinkanyu gore rela, goro mele ya nivopu heyavo.
0: Kika vovo sta kozinyar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelir em reoja e outra na iosua distrito anho. Mas se não ruem para cá nenhum.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Nem quero lo só ter hora de mculupale. Me quero romele meio. Nem mulipele pa hem pa conjeu heolia.
5: O pio é nem moretele. Yonye olelo. Muhusi we hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela chiritiosi va. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana, tani apenye.
6: Pipi, mwakalo upia nuka tibakani.
7: Mwenye ni mwakalo. Ini rarombela wira atu yo hasiwe la yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yo uma.
7: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisive la wiha na iyoja saka so siva siva. Mira, los hay cumi ni soco ya opaña. No toco, es hopa y oma. Nacala y kiti. Soa peguen en pento. Tibo, tisote pa osiva.
3: Quinona huirayo. Mukulu pale. Quinona huira pipola. O cale tremosa yulu pale. En ashuti hawe ya pelo ni mirere los osiva. No toco ia. Ashilo panahum. Ashitia nahum. Na nama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
4: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru. Ote ilio mrima ne kumi.
8: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida.
9: Itanto mo.
2: Mashvida.
10: Oya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
11: Teko no, oni woni hirene mutinto mmosawa spari ka 50. Mutinto wo, tiwoli paniwaru romelea. Mukale luaya wapatiria wali pashantapu. Orina ewele leo ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri namawele leo yoku miha elatara toyogoni ya oratene. Niegekai. Tekono al. Owo, kutani kumamurumela kavale onona lele ishuteruizia. Nimuni vahiwa nromelo no murumele ya kapile muweha kamari peluawe. Sore era simponye ni amtinto mmosawa spariki 50. Mkanyanyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
0: Ukika vovo stako zinyaruji.

0: 18 horas y 8 minutos. Sisa nimala huria na ya mukumarelo wa kumihira shirika hu antena nasional o Maputo mahawa mushukuryo onipakawe mahorela el apoyo Mozambique Daniel Chapo el apoyo Portugal sisa wa kumaneliawe ni mukulupa le Antonio José Seguro kanle mahore le la poene lu nipangene yawe ni himia o Portugal mo studio uno in ropa hiraka ni mitoko sa huya sa trava de makua panto la wanelli si san in roa o mali hamite ko sa husa na koso abinya kan pohere ken muspan ho bla shero mol ma ho patani mpaka wakati in roa hu orantela na mu studio ma rad Mozambique. Na hiswe liha hata dairo mili hana wira pio kati sintokona na robira vira kambawani kwa hana ihari wile lihana uswa mahamuru pale mundi wakala wira ikalo sawon kasinro ni kwa hiria wile liha awihu aniwa ale anipangene ya vamosani hiano okati yono lava mwela ka radio Mozambique visora ya wampula uswa mahamuru pale buwanoiti ni okati kwa miteko sahu sana koso.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Berta, morou ripio morimolelo, é xene era na yemanaká.
5: Papa, não acho xene e corona, mãe, cuté no xicula, mas já o cuté o catano que xinta.
4: Manaka, ndo wane poka ya yo. Kendo ape ma pupa ma chika na farangu weka leo yahu yu hiyo.
5: Maji papa, hatuwa wa farangu kala nile duwa maikuta pa.
4: Nari manaka, mohano wale ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu onimo kali haruno karna ikuru zinchene. No tima kasa wote pa wako vea.
6: Vamos a Bali, Bararu, Brosake.
7: Murima. Osiyo wanchene, okala wanchene, ni pento.

0: mwakhale le makuma swahu ano pentahu ni muniwa muhina makuma nelo wa ihapari mono wotani eria ria elapo ohiwae na mararo mahiku mlokoni mathanu mweri wa julio mwaka wa 2026 Watike na wana ne ya male leo, mitete sohi ya nasa sa tupendia ya atakali sa udishiritu ya wangwabe ya provinsi ya Cabo Delgado, mweri wa mayu ovindre. Afalume wa provinsi ya Jawampula, anirua oku takutea maha wana ne ya kanan lelo, mulatu wa shinama antapanya mukalelo wana munjene. Mwate lo watua ni pieri ya hatanda vikana, ikonto mloko milini ni mosa, au distriti o mavagu o niasa anihola mashangihu oru mela masi o tokihea. Ia nisikina, mihasingela hu osweliha muhina manlaka nna nitokihiwe ni okumiheri wa wampula nno ni Arija Eurozu ni mukaliheri wa Mahmudu Omar umakinani. Nope ntelani mwiniwa uniwelela wasorera. Watike la wana nea male leo, mawani mwe distritu ya Wankwabe, o provinsi ya Cabo Delgado, noma la otupe la atakali, mweri wa mayu ovindre, Nasser Adolfo.
1: Uhoturwe la male leo, imawani cho distritu ya Wankwabe uno o Cabo Delgado, japankelie ni koto ya nanyata, mweri wa mayu ovindre, panira ana mawani, atruwenle, ahotukulele shikola, wansumihiaya, asanaya, watukia ya mwaha wohi kikicheria. Chicho anamawani atruwenle, amvara miteko choruwerya icholya chonko hese kamana anamawani ya hinya kachira ni upaha kacha icholya chaya. Nsatro dishrit chonkwape wohi macha ihapari hopera mitonko manelo china akavihira anamawani wira akavire aweheraka umaka chamiho ankunya wakila njoko. Utongacha wa Belmiru Kazmiru, amuchi apankelia nikoto ya nanyata, anlamulia wakela ishapa chozingu, wira, atekachareke inubacha ya chihinyaka ilona.
2: Realmente, quase 9 anos de terrorismo ao nível da nossa província de Cabo Delgado, é preciso que assistência humanitária...
1: Ikweli, nene miaka kenta warinehu ikoto ya nanyata, mwikavi hero chihana ukaliheria, aweheria ka makalelo onjoko unokalia, kamana amuchi kanghala utruwela imawani cha kumiliaya. Kaninlamulia wakavihirela nilona, nihana wakavihirela nishapa chuzinku wira yikalihireke makaliluaya.
2: Porque as pessoas têm que começar a reerguer-se, têm que começar, portanto, a criar atividades de impacto ao nível da comunidade.
1: Molma Belmiro Casimiro, nsatro distrito de Onkwape e província de Cabo Delgado. I distrito de Onkwape, ikanle i distrito, inakelela amuchi enchi, ota wa ikoto i distritu chikinako cho provincia mwaha yokoto inkunia nene mwaka wa 2000 nuwa miaka 17.
0: Nanlelo, oni kumela mladu woho shiaka atuni ashinama, mukallo mmosa, oni kushiria wari peha murima atu mawani, wa provinsi ya Jawampula va, ama holela, anini kutakuta ya ni mladu yola, santu za Augusto,
3: ama hoela guverna provinsi ya Wampula, ansu iliha ukala ni oshanka, mwaha wote peli ya kawana neya, mehasa ashinama, anatu pela ya na mawani, mwishitu itana peli sa provinsi ya Wampula. Mwishanku hiyola, ikwese kina kusene, unukumi hirigwa ni ikonya, itepo, ni ipopotamu. Mwishitu somalema, omuhikware, oliupu, omusiri, werati, ulalawani wangoshi. Maholo provinsia, uniweheri ya miteko samatala, ni mapuru munikaliwa, no Wampula, Delfina Ufalume, osuni habararati Msambiki wira. Mayaswe iyo, sotu piliwa atu ni ashina mamutakwani, si unkumelelaka, waikuwa sovri kana saa. Delfina Mfalume, osula wera, itini tusote pesha wakamiliwa ni mihase iyo, ni sitepanshi oniliwa mwako mutano, tiso omalema ni wangoshi. Omalema, atumuloko atupiliwa mpaka okwa ni ikonya, vanu wangoshi, mutu mmosa warutu tushiriwa, muro ni wokutriwa ni mwaminama onikala masini, oita ni popotamu.
4: Como nos referimos anteriormente, o distrito de Manema é o líder nesta problemática. Estamos com mais ou menos 10 mortes até então, seguido dos distritos de Mujinkwali Liu.
3: Wata la na xito so muhikware ni omusiriri, ohima wera muhikware iwo, na wehenrie mwako wa mwaisana, mutano kinati woni la okuwatu mpako mutu yola nihiwa towera itepo sinatu pela anamawani wa musiriri usuli hava wera itepo sinishanki ha musiriri imosamosaru sinikumba omuhikware seyo sinimwetaeta mwaka ovinre na hiweri ohaveri shawuri so untereria woni hanu yago watu niashina mamutakwani omuhikwariwo mutano vato niro tushiru awera Mesa itu sotike la satru de pilo agana shinama.
4: Algum controle que tínhamos feito no passado, conseguimos conter esta problemática do conflito homem-fauna-bravia do lado de Mujingual, mas infelizmente este ano fomos surpreendidos com os mesmos acontecimentos.
3: Se isso é um poeiro a Mushanki Yola, a Mahoila, o governo, a Rumili Hawera, a Anra Avaraka Muteko, Irlaka, o Vukulela, Mawani Hanuyala, o Kumawatu, ni Ashinama Mutakwani, Mushito Memo, Muriliwa, Measeio.
4: Nós precisamos de formar comitês nas diferentes localidades.
3: Hiyo ni mpavela watu kiha, atu variari wa ikomite, makuru wa mediteni, sovri kanasa ni mpoche administrativu, nakala mkuvernu mshiritu, ni wampuheru wa provincia, anikumela mabwani hano yago, watu ni ashina wa mutakwani, mapuru ni hinkala humu. Vavu ni rinene makuru watu kihiwa, anamuakuva, Wakaneria miaseio samawani hanu yala watu ni ashina mamutakwani.
4: Mas havendo comitê, nós podemos acionar este comitê para poder mitigar este conflito.
3: Maholo provincia uniweheria mitoko samatala ni mapuru mnikaliwa wampulano Delfina Mfalume. Osuliaka wera anruwa varaka muteko irlaka ovukulela mawani hanu yala kuma watu ni ashina mamutakwani. Mushitu memo mnuliliwa miaseio sotupeli watu ni ashina mamutakwani.
0: Muteko o wirene liwa ana munjene, Dialogo Nacional Inclusivo, unipo hereria, sisa o provincia yo Zambezia, mushirika abili uniuni, o kala na ehapari ela, boa noite mwapara.
5: Moni tamene moni anamiwa. Acho ya kiratele maha wa ochokochela onora wedi wakanela po ya Mozambique enido ya kiratele lukalda diyo mashinbe po mayo dere Zambezia wala enona wii ochokochela onora hurile kamala po maho enenero yo kwele ya yo panela urana wadana ni okala mupo lo maha achu ala ya locha noromto kolo mashindu mpua wa ochokochela Ororo virhiwa ka mlapo mwaho. Ekwaha elaya na wili. Amoha olota ntoko ni pana paniho. Indo watana mukina ni mukwawe. Okali ya pama lapana ya Mozambiki. Eretu ya pama wapana we atuena paramiteko ehovaka.
6: Nreno murumpala. Ololo ni higu na dialogo nrenhono. Olocha sa mukalelo wa elapo anhoyela ya Mozambiki. Tiwi enapanla we hine kanle acho a Mozambique muno ne kale acho a uelana proke a kala acha kina ku erna mo polo wona nara na hima sasa sana pia va loko na mpanlo na locha sa elesaun mahawa elesaun we rea onatepo kala bu mukicho akina ku hena khrela we partido kina ku ele tekanyanra enna khoja vano onkhile we uanana Ohiawi okusa maluku opesha elapo otipa itila opaherana ipa itokotoko sa osa olamula waipoma nakusha napaha hasinkala pama empanla tiwi okhala vamoha okilat yunati hen enkhelawi nikhaleno ntoko achwa Mozambique muhawi naya muholo olamulo wahu wa apoma ele Mozambique ulu alupana yala ena lipelas atropa nranho na melapo ele Mozambique tachu ena ne parlo kume ahu anamane anihu akina kiro ka bu delegado akina kunro no momu tenni lipelela vano achwa kina ku enwe we atropa ahu ya la hen lapa enna depo lapa mutepo porque mutropa tahie muchu o thatano mutropa muchu ammo na muichani ole muichani na himmanu orno va muha akalle monno wa ekhanno sasamupolo wa khanam samupolo na nar anno na we muchula hakalle phama de atropa ale acho en husera mukhallo wa hen namona muichani tani ale to phan lela okhala mu elaponi va chusi la ere e pahu ichima ke levo para we ekhale o era oni khavihira em phale we to hina va he iguru atropa ho ya la para we o hiya we nakwa ntoko we hina cha Mozambique buka akhala va akha ni kapuchi akhala on lipelela to phala we hina va he iguru na khapelele na vetuna jimi he na kubar ni mata o meli no na echi ona nara na leli hiri ale ale ana nara ale en hala o yavo yo ne sanime tu porque le no en param te ku yo ne ne pare pare tene ra ya ku ma ya tro baya na hala o ina tamale
5: amoha arim puam to ko o choko chela wa kira tribe o dere e provincia o zambezi
0: Mirando sohi na sasin limwa sinu kushere otokiwa e Afrika samakura o wapela sina kushiria wapanyi hayovara ana munjene o district yo kwamba uniasa Fernando Damas mirando sheni se yasin limwa ni sinihimwa
7: Olimwa wa soja muhakwa ni naveto epiri oniroha muholo kumi watu a district yo kwamba o provincia yo uniasa ti itu sinlimwa Midite so hiya na hiya na sa distrito ele ni sinakabi hero tipiliwa i fabrika simvariham deko wojeka makura ojam. Ohia opakiwa i fabrika iya umaha wolimwa itu iya unna wihira wera matuko manchi epitiku sheke okumayam. Motoko ni a mwalano weha samiteku sa olimi yo chiritu yokwama Jose de Almeida ohima wera Mwalimi wa mutano chiritu ele nchomela uriheitonila sokuwa na 228 mili sa socha sohia na hena. Mutokwene ole orobili hawera memara ela atu awera msuruku kwa na 300 milioni wa medikale ongwela watumi hiwani itusi ngwela mwalimi ni.
8: Sentimos que este dinheiro tem marcado diferença. Hoje é possível alguém ir a uma comunidade.
7: Mwimara, ela anamalima ohia rahiana, empanyania eurihaka msuruku. Mutano, baka vanono weriha msuruku kwa na 300 milioni wa medikale. Mwela watumi hiwani itusifuwela mwalimini. Anamalima, akina aniwela utuma miyotu, opaka impasa malata, ni itusikina wa mwaha watumi haitusuwekia na hiana singwela mwalimini.
8: Agricultura mostrou em si que é possível país ou distrito sobreviver com ela.
7: José de Almeida Júnior, Ansuili Haka, sa mota unetawe olimi o distrito yokwamba o provincia niasa. Umuhia muhakwa soja ni mbanda e distrito ele eri emosa enlipihra olima ntoje, zona, mikaju, nakuo ni naveto mele.
0: Na tukwe lahun laka nna No sueli hawira uniasa wenno, mwate lo watu ikonto mloko meilini ni mosa au distritu yo mavagu, anihola mashankihu oru meela masi orera. Ela, ehaparninkela huuria na ratamu hina wakati wakani pahi. Masinina anova, ninromi wa Abdul Afai, ni hapari yovari wa ni PRM, atu mloko ni athanu wa mpulano, muladru wa soha pala, sinkot hiwa, seyo sindukureri ha muru Afai.
9: Polisi Republika Mosambiki wa Mpula ohawala atumu lokona atanu waiyao Anli Atiana anihime ni wa opaha ni utumi haso hapala yala avariwe ni etresera shkwadra na vakina aku yoneliliwe ni oitava shkwadra omuteko yola sihon lilo mitinto sohye na hiyana saso hapala seyo okumu okuma metamfitamina wa msaroni isuruma tepiwa ibairu so karupea weno ama hawale layala esuweli haya wii Mithinto seya saso hapala so neleliwe, simniku shiririha wala hayaka mpaka ibayro sikinaku sapo maela. Dersiu Samueli, muholili amiteko sowe herasa mihasa mawani okomantu ya polisa ya wampula, otonya ibayro sa onatikiri, omuatala, omurapaniwa, omuhala, omuahivyo shpansau ni okarupea, okali ibayro munisa, okumela sha mihasa kirimi wa mahiku ya ala. Dersi Samueli, olake herampanta mgena kuwira, muteko ovariwe nena ano ni polisa, wawete liliwa mawani, toku shererihe, wone liliwa mapuro yala, anitumihiwa ni opahiwaka so hapala.
10: A polisia tomou conhecimento da existência de uma residência onde vendia vários tipos de droga.
9: Polisa, a isu ilihiwa opanyana ya kenupe mosa, watumihiwa momi tinto so hiya nasa, sa so hapala. Nwa muteko avariwa woto kusiwa mapuro siisa. Puwali gananyaya woneliliwa opuro yola na vekiwe ria ovariwa atia nanli anihime niwa otumiha ni olia soha palaseya. Nwa avariwa ya ewaliliwa ka sihon liliwa soha palaseyo ya otumiha ya seyo sari mahuta matanu.
10: No ato da neutralização e detenção foram apreendidas 5 saquetas de metafetamina.
9: Wakati mosaruyo wo. Mwaba no mosa, isa ohimeniwa ukumihera sothana niha mawani mwavira virawemo obihera kathu awakamelawe wokathi wavekela musuruku yola nave ovariwa navekiwa liliwa onamanlene wikariwa ni mapolisa
0: atu anikala mtete wana muthali o lokalidade onapuri o posto administrativo ya wanshilo ya provincia ya wampula vano ahita epumu no malautukihiwa mwaji mmosa ni wopatiria mtete yole onihimwa mwaji mmosene amulopa nonitani wa Abel Viriatu na kosianti gupuwe nle vakani vakani isumana sothene opweha musuru kwawe variari wa epopansa ya mawani wa mteko sohi ya nasa sindaleri wa ni projetu kaskeidi woto kiwa ni keri ni mukali heru wa gain. Waikilomo mulokoni itano, sete laya ana mawani kalai, epelasa ka opuro uoshidi hasoja saya, mulatu woi kalamuaji na mukuluwiru opuro yole. Nimutoke loa Abel Viriatu, nimusuru kwa wendri yao opanya mpopansani, wawirianea uopola atu, nimuhina mukali luawe, unjereria wikali hano wawe.
11: Mio wa kenlaga mpopansani, kina aprovetari, kwa otume la muashi msuru kwa mpopansani. Masenvaraka, kintuma kaipuri, marika kena tuma uliako, kena tumia. Anto kina aprovetariele, kina pwehavo, kina kakuria kana mwane, kina ako kesokaka. Ni iku sinna, kihota kende panyelukuru wa maka, kina atuma katano parna mwane, kina hanam kena ako wapo pari. Ni pwehaka sisa le, kimpela kwero holwa kwehe kamsuru kwingela wakana kani pela kirene na mkena haku mwashu. Kimbaru wa kamsa ino nene tepano, kenro raka mela uruwa nyinyu, mseke ntoka pela kaya, teka mulu kake chali ya ka pela saye mwintu mwini. Taka miyo waki hote musoro konshila, so mushila, karakata unishila, karakata nileshe na kuo.
12: Halawe na uwe rinare. Wako umushili wa kenra mula wakana, umi kisi wala pahila wakana mwashu. Inona rea ratu ya rasewe le koroko kwa lozu kina hirweke.
0: Wampanta mkina ala vlaka mahore la ammawani Antonio Zakarias. Akapu wana muthali. Yenre mitakaso wata sinshuti huwaya ana mnjene. Waseyo kisinghala otulisa nutrisaun. Malelio, wosa kihaota sea watu na lelo onona ni otepa showeni wa anamani. Opi yiraka hipursento mloko mshisheni itana pili wa provinsi ya Yawampula wa mteko sintroke hawe kaskedi, projeto umosa. Unirela, oromeli haukala wayolia ni yoto kihea mawani.
13: Porque hemos tenido kirna iparo tan nataro pues ese san nataru ya me que no marcar calendario haga que no ataca tú que era más solo va que en palo ro epairo fulano tú que le can reunía o carga liter mo mara rula mala rula tuanyo que en rawe yo pronto me conoce que la carrera la carrera que la carrera que na le se y caldo samla pone moto o cala moto o suka mi miso sahu moto o suka msuru kwahu moto wolia wa huani hu moto wali hani hu kropitanya so tuvo con forma de un tirsau ne wotene no tu ah so tene mikna barlam tu kale la bavel tu olia mu erkesa horate ne sha porque no ne barlam tu porque kasketi on shuti hanno shuni onen hi hin barla kamteko
0: yari masu amahore la amawani asweli ha kamteko sinikwe heria mushovo mutete wana muthali wanshilo ya provinsi ya Yawampula emosa waise yo sikwe henre otokihwa mwanji mahawa ipopansa ya amawani wemtaka sin lirwa ni kaskeidi, watu kihiwa ni keidi, woka liheruwa ni musuruko amalano onawo hiria anakoso ailapo sokopela areino dushpaizish baishush.
2: Huku ya farila ya miteko, ni huku yomuliwaya, atu ala ahia sote.
7: Huku ni wasoma, ni kintuna wera amavano amahu kwa no, yunuweke esuwelaka olepa ni osoma. Sote ne ya nerleka wera atu yale ansome kaleke ochila nene sine muruni nina vetu ohu upwela nene sine nerleka wera kweli nroi heke muholo munu welu wa mwavano amma hukwano.
14: Continua, tenyo algumas reclamações dela que vinha o áudio e tal, eu sempre vi eu quero ser como ela.
7: Amelia Matavele, osu chansina na predestinada, ansuili haka sa mteko onvari hawe, wawa soma aboku a poesia, avinyaka ana jambula ni ala anaro iha ma Facebook ni mapuro makina anitinwa redi sosiaish. Amelia Matavele o kalana abuku eli mosa amukumhenra vate osati yo Lisboa mwelapo yo Portugale ni mukino wo amukumhenra vate osati yo Maputo ni mtano onsumila wakumhenra vate abuku eli. Okumila Olishinga, Fernando Damas.
0: no shukurela mwapara. Ni hakumvoria ni hapari sampira, ni nroawiwa sokopela elapo yo Tanzania. Onipangene yawe Monteiro Bonifacio. Onisweli ha, wikariwa watu mloko milini araru. Akanle elapo yele, wampo hiruwa mwaka mloko miraru. Yire lingwe utike la owani, Musambiki. Woisweli huwa ama horela aniwehiria sailapo ya Musambiki, anivara muteko o Tanzania.
15: Atumiloko mili owa araru ailapo ya Musambiki ya kala o Tanzania ya kasinapuha miloko miraru. Ahoperuwa ohoko lela o Musambiki, ehisweli huwe astokwene enemila elapo ela o Tanzania. Di atu a nloko ni mosa ya kala utunduru mwayala anamwane ni asimu kwasha aidishiritu uyo unamunu o Cabo Delgado yu operiruwe ohokolele o Mosambiki okumela o frontera ya onegumanu. Na meme la ailapo ya Mosambiki o Tanzania Ricardo Ntumbuida o himawi yu olepiwa epapelo wa ekuverni ya o Tanzania etunuwaka osuwiliwa mwahawaheni atu ala yu omoliwaya.
16: Itinya usteus pertenses
15: Chu ala ya kala ni itusaya mtoko imata za mikwaju. Vamosa ni inupasaya ni itu ya varila ya miteko. Ni huku yomuliwaya atu ala ahia sote ne isa ni enakela womoliliwa mu elapo ya Mosambiki. Mtoko kihimalaka hiyano nileliwe. Hiyano nemela elapo ya Mosambiki. Eyotiyo embashada nileliwe. Nolepa epapelo wa ekuvernu ya Tanzania. Yopakira ni kupanyi haka wa mha wa ohileliwa. Nuhuko ilapo pili isa. Siri ilapo sirini ontamwene. Atu akala ni omusi ni itu sikina. Tivana wehera kuhura na hala oleliwa. Wanaveli, ntunaka osuwila mwahawasheni etu ila yerenyaya. Ricardo Ntumbuida o himato ui ela kahiyo ekwa hayo pakira atu aelapo ya Mosambiki eno omuliwa ya Tanzania wo hisu lihiwa astokwene ai guvernu ya Mosambiki.
16: Nós tivemos situações mais ou menos similares na altura em que
15: kahiyo ekwaha iopakira uweria etusiela. Nukushira ni uwera epakira ya karu, ekoto ya terorismu elapo ya Mosambiki, akala atu ya tawa opalma ekoloka mu elapo ya Tanzania, etawelaka mu elapo ya Tanzania, ala ya noperlua ohoko lela mu elapo ya Mosambiki. Mweyaka 2019, atu napira makira mararu, ya akala mu elapo ya Tanzania, ya hoperlua to ohoko lela mu elapo ya Mosambiki. Ekuvernu ya elapo ya Mosambiki ehileliwe eyotiyo wohisweliwa asokwene enemela elapo ya Mosambiki o Tanzania.
16: Preparação e se previa comunicação ao governo de Mosambiki.
15: Na memela elapo ya Mosambiki o Tanzania Ricardo Ntumbuida ulumaka mwahawa womoliwa atu a elapo ya Mosambiki ya kala o Tanzania. Okumela o Dar es Salaam ehali ela mvahiriwe ni miano Monteiro Bonifacio.
0: Nós chamamos para Monteiro.
17: Um campo com outra visibilidade, como fiz referência, um campo com outra qualidade. Porque nós sentimos também, de facto, que há toda a necessidade de investir nas infraestruturas desportivas, que com um campo com qualidade é possível também ter jogos também com qualidade.
18: Aqui na Conwene, José Lobo, hoje ainda, e na pera que ando equipamento, da metade que eu vou campiria, então com a bola, nem aqui na We amo avana na parlamento que vai avançar campiria
17: na infraestrutura esportiva e mesmo no material esportivo, porque a Zambésia é grande e a Zambésia já mostrou que tem muito talento e esse talento só será possível aparecer se realmente eles estiverem a competir. Mas para competir é necessário também criar as mínimas condições, que são essas que nós estamos a criar.
18: José Lobo, mhode na mitekonda amo avano mapuro akanye ni ovo campiria provincia ya Zambésia.
0: Ena munaela, neti heria humukumanelo wa ihapari ola wolelo. Muhinami haso wata, no sweli hawira, watikela wana nea maleleo, mitete sohi ya nasa, satupendia ya atakali, o distritu wa Nkwabe, ya provinsi o Cabo Delgado, mweri wa mayu o vinre. Ama holela wa provinsi ya Jewampula, anirua oku takutea, mwahao wana nea kananlelo, mulatu wa Shinama, antapanya mukalelo wana munjene. Mwate lo watu anipiria hata na vikana ikonto bloko mili ni mosa au distritu o mavagu o niasa anihode la mashangi oru mela masi otro kihea. Mwakele oshukuru wa Arisha Eurozu otro kinhe ni okumi heria wokali heri wa ni Mahmudu Omar umaki nani. Boa noite.